Леніна, Кремля, маси, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушли, аби випіть в кафе пушки. Уик, чоколади, уик. Блат червоний був уж бялий, мрочний вітер латарні брав за губи.